0: lambda mao na yang
1: de yan zhe ji za wa ji
0: ju ju na ju jun la tu ko re niu ji qi li guo de ma dong wa dong ko re jin jin bo la ma dong wa chu ra to ni ko re ma dong wa ko re gong ge cha me ye wa ji xia ji ge qin bo le
1: ji ji nan ci jin zhe ji song la su zi xu ni zhou la de ya ta ya de xiu zhe le bi nian zhou la xia tu ni wa xia ji ge ni xie de 店家的店员追求可有解，屏幕